0: るねー。あるねー。うるるるる
1: ハナハナハナハナハナハナハナハナハナハナハナハナハナハナハナハナハナハナハナハナハナハナハナハナハナハナハナハナハナハナハナハナハナハナハナハナハナハナハナハナハナハナハナハナハナハナハナハナハナハナハナハナハナハナハナハナハナハナハナハナハナハナハナハナハナハナハナハナハナハナハナハナハナハナハナハナハナハナハナハナハナハナハナハナハナハナハナハナハナハナハナハナハナハナハナハナハナハナハナハナハナハナハナハナハナハナハナハナハナハナハナハナハナハナハナハナハナハナハナハナハナハナハナハナハナハナハナハナハナハナハナハナハナハナハナハナハナハナハナハナハナハナハナハナハナハナハナハナハナハナハナハナハナハナハナハナハナハナハナハナハナハナハナハナハナハナハナハナハナハナハナハナハナハナハナハナハナハナハナハナハナハナハナハナハナハナハナハナハナ